0: що ви та відтрався на Ісу Христе.
1: Your phone storage again? Full already. Relax.